èdè òyìnbó tẹ́lẹ̀ Yorùbá. Nínú ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilé wa, ilé iṣẹ́ àlàra àgbà ìdá 103.5 FM Radio 1 Gold. Látàgọ́ mẹ́fà ìdájí sáàgọ́ méje àárọ̀ ni. Ọjọ́ Mọ́ndé sí ọjọ́ Fáìdé. Òwe tó dáńtọ́ nínú ètò múnádókò. Ẹ̀fẹ̀ àwàdà tó dáyé kò sọnù tí òyìn jẹ́ ti gbọ́. Ní 103.5 FM Radio 1. Láti máa bá báwa pàdé láàárọ̀. Èèyàn polówó ẹ̀jẹ̀ lórí ètò yìí kó mọ́ ta wàrà wàrà bí ọmọ ẹ̀ta títa. 103.5 FM Radio 1.

ẹlòmíì. Ó ti jẹ́ kí ìfúnpá ẹlòmíì ó ga. Ẹlòmíì ṣe ni ó máa mí gúlegúle. Tẹ́lòmíì bá rìn díẹ̀, wọ́n á sinmi láìmọye ìgbà lójú ọ̀nà. Ẹ wò ó, mò ń bọ̀ ná. Ẹ jẹ́ ká fẹsẹ̀ rajó díẹ̀. Ẹ kú kalẹ̀.